0: lo fi aye gba social media lorile ede Nigeria awa fe gbogun ti o ti wa kan gbogbo wa bayi ona wo le ro pe a le gbe gba lati fi gbogun ti ilu jibiti ati wa baje lori ero aye bijara e karo
1: hello e karo
0: e karo sir
1: ogoto
0: olorun lo ba wa ti oruko yin bi te tin pe wa
1: oruko mi ni Mr. Taiwo lati laro
0: ango yin sir
1: seri ero ero aye bijara
0: yes sir
1: tanlo e lo ko so ti so dada ni awon afani to po to nse fun wa
0: afani
1: we bi ti awon ko gbe gba especially awon odo wa o je bi to kuno bi ti ko ma lo lori kini yen wo kin lo sibe emi ni pe mo go for secondary school boys and girls don me to lati ko rich mi shin ko what is this what is biology what is agriculture what is chemical oh le ni wo ko mo ko yen se lori e
0: ihun to le ran mo lowo lojo ola
1: so ti ma si se ku se to ti ma wa ti wa lo ma ri ba ti to wa gba assignment ko wa ni ba ni a kiri kiri for o wen se oni ti to ba lo ba kilo de ti wo ko lo ki o nu ogogun ko ti e wo pe kile le ayi mo yin ko te ko ma pe ko ma keko keko ise owo gan won ko ri se kan le money pa
0: o
1: mechanic awon engineer ti ori kan le money pa sugbo won pe gbabe won fe sise ona bi no gbogba o fi se oni bi ko je owo kan se kan be yen to ba la se mu lele gbogbo to ba ti mu ije atoto ile ije ate ije atoto ni ko ma bi jewo so yen le ma ko won le ko pe to gbogbo ta wa ba ti te to ba di be ke ye to ba ti wa ni da se ke ono bi da ma lo si a ma de ma won da so wa pe won da won da so ridan so lenka ma ma lo se ya wu ni ama ma nko ma lo se wu si se ton se ya olo wa gba wa Nigeria ni baje o
0: ami
1: ami ipele ko ni baje le yuba no ni baje o se o
0: ami ile gugu wa no si ni baje abi ehin in to da o wa oni oni ti bi ti re bayi ni ada ile aye be lo ro social media na ri hello
1: hello karoma e ko so fun ide na so pe o
0: ami ami ami ami e se sir e se sir
1: ta jide la ki so de boyo ta ju ka je de osu
0: an bo yin sir
1: awon ojogun ara won se to po nu ero ti se so ni pe ni ogba so se yen ti awon kida joko mo ya ni kia kia to wa se ji ogba ki se ko se ro pe boya to ba ki da ton lo kiki ibi ko ma di se ma di zapo ta so lati parking o ma di gari ko se pe lati agbado to ma di yiti to ba de pese to ba de ti skito e ba di pari tan kan ko kulu de ko ma lo le so da ko si pe aka wa baka ma jeun si je ba lo lo pe la so to wa le mo ri ko si en ba ti sa ni se ti to ki da jo kia kia ko je pe won odun su me ko odun kan ko si da jo lo to be Nigeria o
0: ami ami lori ero aye lu da ero aye lu jara ẹ̀rọ ayélujára tó jẹ́ wípé àwọn kan ti gbabẹ̀ wọ́n ti dọlọ́lá wọ́n ti dọlọ́lá àwọn tí wọn ò ti ẹ̀ lérò pé nǹkan rere lè jáde ní jerusalemu àwọn èèyàn ti wá ń wò pé ẹ sà ẹjọ ẹ fún àwa náà láìdí à lórí wípé wọ́n lọ ọ̀nà ibi tó dá ń bẹ̀ ẹ lọ.
2: iṣẹ́ ti gbọ́
0: pé kí wà á
2: tẹ́fù kí wà lẹ́jẹ́ yóò ti jóná kúkú ní jí bí làbá ti tàbí òjì bẹ́ẹ̀ tó rí orúkọ tèmi làjú bẹ́ẹ̀ tó bá sọ̀rọ̀ láfẹ́ wá tilé dùkọ̀ tilẹ̀ rẹ̀ bàbá àbúrò ló ń sọ̀rọ̀ èmi máa ń sọ kínní yẹn ṣé bá nílẹ̀ lẹ́kìtì alílẹ̀ lógógí alílẹ̀ lẹ́ ọ̀dọ́ alílẹ̀ lẹ́ ẹwẹ́ àwọn alibí kíjọ gbogbo wọn alẹ́ wọn wù yẹn kọ́ mi fún dákọ̀ ó lè burú ṣiṣẹ́ àgírík lóyè tí ìyẹn ṣe rí lórí social media bí social sọjì ni wọn mọ kò sí kò ní wọ nàìjíríà lè já àfúkàwá ṣe bàjẹ́ àṣẹ ṣá ìbàjẹ́ táwọn ìlú wa pọ̀ àrí máa ma wò lómi àmà jọrọ wòrò wúrà gbàràgbà ìjọba lèmi máa bá mi o kọ́mi fún oúnjẹ òfin kọ́ bá ti fún oúnjẹ òfin pẹ̀lú pé gbogbo yánmọ̀yánmọ̀ èyí òjì sí ìjọba lèmi máa bá fọ
0: wọ́n sí social media ẹ̀bí social study yẹ́tọ́jì kí n rántí ilé ìwé ìjọsí social study.